was wo kufobi kogu aba gufobi kogu aba ebi kogu nkwanche me bawu ade nyankopon paye mawo aba boni bi obonfo ne guo abrabom saba no enwu aba bi obonfo na guo ya ebe fifire na be ha abrabom he mami wonu se edua ba bi ho no ma efifire wo afuo mu a etna bodi ane banchi na nakata wonso nakata wonso ejima meme se frebra sesia wo ponefo na dua aguaba bi wo dua ba bi na saba no se nya fifiri e kya fifiri a be se na kenten wo maso edru bre sesa wo ma ware pa nenso na ware na bowo ubekunu bekom na eye aduaba bone bi a abeifo bi dua ye wo abra bomu ana abe kenten mo so